מה מוזיקה? מס חימס. חימס. La tarde se vive en Trangueras FM. 107.3. Esto es Radio Hits.